0: Sange til hjertet. Sange til sommeren. Vi er LR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.